0: Enti ye sheye jumedie no ase ano no anope iso ye in a yabe dru studio no ye papa eje usi na mkwanso ba ye mame prophetess Mrs. Olivia Appiah aka Soldier Man's wife enso ewa ha mami mpacho ye mawa kwa ba anope
1: ya eja
0: na pacho apumu
1: erade adom ne mpae bo me huye na wonsu
0: na mi adom ene monsu mpae bo yense ye huye na mpacho Soldier Man enso e
1: Soldier Man huye pa
0: ye de nyanko ponwase ya papa eje wusu nso enam kwan so eba yesere se radidi ni beba bedu asumdwe mu

on a dom 106.3 FM so yenihwe ka ye dia ai beka ene se erade ye on my gana kese ye emu nipa ye ma emu nipa nyansa ma emu nipa ntiasye ma enimu nipa nhunumu ma gana enkosro ma gana empegye biem erade ye dawase.